0: سي بي سيكيور تطمي بيرول دي وفان تامي قاقا اي سيكشن شيرون نعب بيويو وان نمين نبان قطويو شيرون جوامي اكوني قيمتو شمارتو امارو شغوخ سيمايو غوام اكوني بانتو والديو تمنى شغوخ سيمانيغا نواتو غيانا كيشياني اجيريو غي ايرين مانسن تمنى نونانا اجيونغيرا اپيغيانغاني 1974 ميا تاتا غيروغتنغا Aggaigur ima ekkana ee roksu meyu teekani sirannia biwimi. Ammaru fuwadi aggaigur ee gani koksu maru varu akti dugu mantsin. Puraaga ea kuma roksu mammagu tappan na atatangata angi kalkeinna roksu meyanga.
1: This ghost station.
0: Tannago kimattau sumayu tuka sirannia bi. Ammaru tamakkua amisu ikkaumagi jangi ajjigi ingi tuinui teikani roktu ammaru isiwaa bigiddugu teikani idlogo summi atatangata idlogo suri roktengani isu magidduniu tamannagu akkaumagimma ammaru atogumasimalluniu akuniu roktu Isumagi roksumangi tengu tanne elninga utiraareanga suolluhanga tuinna teikmunga lua isumassaksiogu aattulluni atoksimajangani. Mantsen utiroksimavu ajjirioksimajanginni amisumi nassaktuni teikanga I-section. Ammaru 2018 utiddugu tanna Takuya Gahabimu Edmonton Gallery Tunakotigi Yavininga Mago Pingwak Tuyu Tupip ACT Takua Takunakti Tukatakti Kanui Luguru Yakti Nunavik Mi Pisurokui Mumakti Du Montreal Mi Takua Katinya Karakti Dugi Tiina pisutti tukimuotitti immari okotoi tobboni Taakua katu inui katu jakatigi gijangi teikani Quebec nigiani Okakko taakua go pinguan niujui katin niujui inunnu attannangittumi
2: And so it's really important that we show up.
0: Pimmariu vugu takua sakke khattangmata ammaru ikayussulluti takuninga makita khatte khalluti pigunno timinni pinasuako yidduti amma edisariyonammi pisutti okakku takua idangi inui Idagi yo luang itu garua kisieni tap tamakua katin niujui pimmariu go ikayosumniku. Anil ni khannang itu angi jonga rumma ammaru takua takunnaga shakta khannaya rammi mata uddumi kannioni akto. Sekini Idangagu ambagir waktengani pura makin naksimane amma okir taktumi utoyui takutiagun namne akui tashuminga Samuel Watt narunegini aku takua kanwituni aktam mangata kanullu bivaki yagayanga.
3: The moon is on a path between the sun and earth sometime between...
0: Takkego kitiani iddo amma sikiniu ammaru sirak juangu yu. Irani kuru udlak kutan tamanna sekini sakit padia tidur naran udwa suhum mimma kisiani tamanna narani idwa katengira narani do jangira amishunu kanatami to you know karachi nunani iceland portugal amma spain takwa narani do amnatu purama purama puramani uju idwitu tidlugu Ileana McDonald, Toronto, Kawasaktiku, Takuning, Uluguayan, Kawasakti Ujui, Madrid, Mimago, Tasumunga, Ajiungitum, Watoktoni, Atum, Ilago, Tamana, Takua, Kanaktakurutitu, Amaikuru, Kainam Nanga, Sekini, Kidli Nakuru, Takusoroni, Sidating ago. Okay, talk to me to you. Can I tell me? Takugun nang nak to you. Ide nangani. Puramati do. Kisani. Namituin takun nagaro. Vikoma yagakan nak to titamakua. Atal nangi to me. Gasugakatu. So lo. Takua. Puramayo. Puramayo siutini. Igasimaruni. Ubaruteme to hankuvi. Kawi mai to you. Yokaku dana. Krista Van Laar. Lear Haven Okako Ammaxiaq jikuru lutigu Tana Atogun naga yakti Ammaximayu Pepaku garuakaruni